Omogara bihori wabo arasunga na bihorowe na bihora kongo kurema omogara winda gendene